jamaje bi alapa kabi kabi alapa rabi rabi son son oriate o wa kembere bi ja olon